0: Nazor. Changan je prispel v Slovenijo. Avtovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Avtovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: Oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaji VS Styling.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
6: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Italko kimarika. Italko kimarika.
11: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
12: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
13: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
14: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Danes bi tako rad šel na golf.
3: Igraš golf?
2: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
3: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Kam v petek zvečer v Celju?
5: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
4: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
6: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
15: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 40 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
7: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
8: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
9: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
10: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
16: Karting, karting, center Celje.
15: Kjer se rodijo šampioni.
17: Zdaj.

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
1: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
3: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
3: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar. V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
1: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
8: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
1: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
8: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
5: Na Radiu Fantasy.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Gradite ali

vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortink na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na tesne vožnje z vozili Dongfeng Fortink v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
4: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
3: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
5: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
3: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom.
0: Planet Avtoteharje.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in...
13: Nedelja je čas za družino na...
14: Kartingu!
15: Karting, karting, center Celje.
16: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
4: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničene 50 247 555.
5: Škoda. Simply clever.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
9: Po oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaji VS Styling.
8: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
13: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
14: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
14: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
1: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
4: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Lea Sirk, ti me pelješ v norost.
0: Radio Fantasy.
1: Same do.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Se spomnite, koliko časa je trajalo, da ste si posneli kakšno kaseto, presneli kakšen film? No, danes pa je to vse tako hiter, da datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah, filmi se prenesajo še pred najdemo kokice, ampak da boste vedeli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Optika Zalobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Zalobir ali kliknite na optika-zalobir.si.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Večina zaposlenih v javnem sektorju je oziroma bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja je sicer odvisna od posameznega delovnega mesta, je pa najmanj 70 evrov bruto. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Postopni prehod na nove plače bo sicer potekal še vse do začetka leta 2028. Tajfun Bavi, ki divja na zahodnem Pacifiku, se medtem obrača proti kitajskemu morju. V minulih dneh je super tajfun med drugim pustošil po Guamu in Filipinih, kjer je poleg ogromne nastale škode umrlo 17 ljudi, več je še pogrešanih. Včeraj je nekoliko oslabljen dosegal Japonsko in Tajvan, kjer so odpovedali lete in evakuirali prebivalce visokogori zaradi nevarnosti plazov. Pred nekaj urami pa je Bavi dosegal še kitajsko obalo, tudi 10-milijonsko mesto Wenzhou, kjer so od petka evakuirali že čez milijon ljudi.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
4: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
18: Nič 80, 1878 78 sporoča.
16: Dobro jutro na ceste, kjer začenjamo s prometno nesrečo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Tam je promet oviran. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Varno pot.
19: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Fantasy Weekend in...
22: Nedelja je čas za družino na...
23: Kartingu!
24: Karting, karting, center Celje.
25: Obiščite Karting Center Celje na...

0: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni?
10: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ? Ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
11: Optika Tržan. Nasproti vojašnice v Celju.
12: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
13: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
12: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
13: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
12: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80-a.
14: Na Radiu Fantasy.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v Fantazijevi deželi.
17: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 18, 78 sporoča.
17: Dobro jutro na ceste, kjer začenjamo s prometno nesrečo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Zaklom proti Hrvaški. Tam je promet oviran. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Kopru. Varno pot.
18: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
20: To je vse.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
22: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
23: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
14: Kateri?
13: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
14: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
16: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policijska akcija na Uršnih selih se je sinoči končala. Osumljenca so našli mrtvega. Oboroženi ropar, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis v Črnomlju in pobegnil, se je zabarikadiral v eno od hiš. V posredovanju policije s helikopteri, psi in specialci, ki je trajalo skoraj 24 ur, je bilo zapečateno celotno območje. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za Hrvata, bivšega pripadnika specialne enote, ki je na policiste tudi streljal. Več podrobnosti bo policija predstavila tekom dneva. Južna Evropa pa je še naprej ujeta v ognjeni obroč. Sredi že tretjega vročinskega vala od maja po južni Franciji še naprej divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej požgali že več kot 25 tisoč hektarjev površin. Po podatkih oblasti je 9 od 10 požarov zanetil človek, v večini primerov namerno. Od začetka poletja so zaradi suma potikanja uničujočih požarov aretirali 32 osumljencev.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Ta trenutek promet poteka brez večjih težav. Je pa na ljubljanski južni obvoznici zaradi del zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Tudi cesta Celje Laško bo v Laškem zaprta danes med 16.30 in 18.30 uro. Na Štajerski avtocesti pa zaradi del ostaja zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, tam je obvoz preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Srečno pot!
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Fantasy Weekend in...
5: Nedelja je čas za družino na...
6: Kartingu!
7: Karting, karting... Center Celje.
8: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
2: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
3: Škoda. Simply clever.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Olympus Shop.si. Več fitnessa za vaš denar.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Po marsikje meglenem jutru je pred nami sončna nedelja z najvišjimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Na pretežno jasno vreme kaže še do torka popovdne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte. Po državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost narave.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
2: Ta trenutek promet poteka brez večjih težav. Je pa na ljubljanski južni obvoznici zaradi del zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Tudi cesta Celje Laško bo v Laškem zaprta danes med 16.30 in 18.30 uro. Na Štajerski avtocesti pa zaradi del ostaja zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, tam je obvoz preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Srečno pot!
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
9: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Radio Fantasy.

0: got news for you.
1: You better listen.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 13. julija. Celje z okolico. Glazija med 6.30 in 13.30. Blagovna z okolico. Blagovna jezero med 8. in 11. Podčetrtek z okolico. Sodna vas. Omrežje Sodna vas. Med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
2: Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.

0: izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali info@mirosan.si.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
0: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapelite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele vročinske nevihte. V močnih, približno pol ure trajajočih nalivih je padlo med 20 in 30 mm dežja. Gasilci so posredovali zaradi več odkritih streh in udorov meteorne vode, največkrat na območju Novega mesta. Prebivalci Tržiča so medtem delili fotografije za pest velike toče. Težave pa so nastale tudi na Štajerski avtocesti, kjer so številni vozniki spet ustavljali pod nadvozom pri Dramljah, kar je prepovedano in smrtno nevarno, opozarja prometno-informacijski center. Še v Novo mesto, kjer se bo danes odvil spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju bodo skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Od 14. ure naprej se bodo pomerili v različnih disciplinah, pokazati pa bodo morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je trenutno nizek, a še vedno dovoljšen za skoke z mostu, ki so sicer prepovedani.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Pa tudi zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno pot!
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Autocenter Exkluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
4: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Aja, tutaja, to je malček že aja.
8: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj.
11: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
19: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Pa tudi zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, pa še na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Srečno pot!
22: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
23: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
24: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na Harvey Norman.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Pravijo, da je dober prvi vtis zelo pomemben, kar pomeni, da, dragi moji moški, ko greste na zmenek, mala pozornost je potrebna. Zakaj? Ja, še celo kača v Svetem pismu je vedla, da k ženski na obisk ne smeš prideti praznih rok. Prinesla je jabolko.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
3: Danes bi tako račal na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
6: VS Styling.
5: Nočni termin Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: Oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. Oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
8: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
9: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
13: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
14: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
13: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
14: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
13: Kaj pa danes? Na Radio Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8.80.
15: Na Radio Fantasy.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. S položaja je odstopil Samuel Žbogar, predstavnik Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Mandat bo tako zaključil konec avgusta, 2 leti pred iztekom, kot je povedal, zaradi osebnih razlogov. Nekateri mediji sicer ugibajo, da bi bil lahko njegov odstop povezan z napovedano inšpekcijo poslovanja predstavništva, drugi da zaradi drugačne zunanje politike nove vlade. Žbogar je sicer diplomat s 3 desetletji izkušen, vodenje stalnega predstavništva pri ZN pa je prevzel lani. Po zgraženju številnih uporabnikov pa je Meta z Instagrama umaknila zadnjo funkcijo umetne inteligence. Muse Image, ki je izšel v torek, je omogočal komorkoli, da ustvari umetne fotografije na podlagi tistih, ki so jih drugi javno objavili. To pomeni, da bi se lahko kdorkoli z javnim profilom na Instagramu znašel v kakršnikoli umetni fotografiji brez njegovega dovoljenja ali vednosti. Na Meti so po valu ogorčenja dejali, da je šlo le za uporabno kreativno orodje, a so se, kot kaže, ušteli.
18: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italco Keramika!
12: Italco Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italco Picasso. Itak.
13: Vreme u fantazijevi deželi.
17: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
19: Argentinski stejk, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Zaradi nesreče je zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu. Na primorski avtocesti pa so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pa še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola Jagodje in Lucija Strunjan. Srečno pot!
11: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Fantasy Weekend in...
20: Nedelja je čas za družino na...
11: Kartingu!
21: Karting, karting... Center Celje.
22: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
5: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
7: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
8: Optometrija in optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
16: Kateri?
15: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
16: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaradi nesreče je zaprta cesta Mokronog-Boštanj pri Jelovcu. Na primorski avtocesti pa so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in predpostojno proti Kopru in proti Ljubljani. Pa še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola Jagodje in Lucija-Strunjan. Srečno pot!
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
10: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Radio.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
4: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
5: Škoda. Simply clever.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
6: Kjer se rodijo šampioni.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
12: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o uvedbi plačljivega parkiranja v stanovanjskih soseskah. Sporni odlok je sicer občina po zgraženju številnih umaknila, a je po mnenju nasprotnikov glasovanje potrebno, ker je bil sporen tudi njegov umik. Župan Zoran Janković ustraja, da ljubljančani glasujejo o odloku, ki ne obstaja več. Da sporni parkirni odlok pade, morajo nasprotniki doseči zavrnitveni kvorum petine vseh volivcev oziroma okoli 45.500 glasov proti. Če vam letos ni uspelo izboriti pregrešno drage karte za svetovno nogometno prvenstvo, pa lahko poskusite vsaj s spominkom. FIFA namerava do zadnjega iztržiti promocijski material mundiala in bo po zaključku prodajala koščke zelenice, na kateri se bo 19. julija odvila finalna tekma. Posamezen v akrilu delan spominek bo na prodaj za približno 390 evrov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 1878 sporoča.
1: Previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, tam je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Pletovarje proti Mariboru, previdno tudi tam. Zastoj pa na primorski avtocesti pred delovno zaporno pri Postojni v obe smeri, pa na štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lescebled, Dragonja, Koper, na posameznih odsekih, Izola, Jagodje in Seča, Strunjan. Srečno pot!
2: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
3: Nedelja je čas za družino na...
0: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
6: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
1: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
3: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Kam v petek zvečer v Celju?
7: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
6: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
8: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
11: Planet Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
12: Z enoletnim jamstvom.
11: Planet Avtotehar je. Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
1: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Previdno na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, tam je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico. Na štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas pred predorom Pletovarja proti Mariboru, previdno tudi tam. Zastoj pa na primorski avtocesti pred delovno zaporno pri Postojni v obe smeri, pa na štajerski avtocesti v delovni zapori med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lescebled, Dragonja Koper, na posameznih odsekih Izola Jagodje in Seča Strunjan. Srečno pot!
1: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
19: To je vse!
20: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
21: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na Harvey.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
3: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
2: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
4: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
2: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
5: Jujo, nekaj iz grlice tukaj.
6: Tretji akumulator za samo 1 €? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €. Se vidimo v trgovini grlica.
7: Vam postelja škripa?
8: Najraje lebdi.
7: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
8: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
7: Plasar, pika si.
9: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zadnjih anketah večina Slovencev verjame v NATO, a jih kar 3/4 meni, da se Evropa ne more več zanašati na Ameriko za pomoč in da bomo morali sami prevzeti več odgovornosti za svojo varnost. Po drugi strani, 1/5 vprašanih meni, da bo NATO oslabel, 1/10 pa da bo razpadel. Kljub temu bi le dobrih 6% ljudi namenilo več denarja za oborožitev. Večina bi vlagala v civilno zaščito, projekte za dvojno rabo in v razvoj domače obrambe. Obrambne industrije. 13,5% vprašanih pa nasprotuje vsakršnemu vlaganju v obrambo. Še v Brazilijo, ki je dirkača Formule 1 Ayrtona Seno razglasila za narodnega heroja. Predsednik Lula da Silva je podpisal zakon, s katerim so pokojnega 3-kratnega svetovnega prvaka opisali v knjigo junakov in junakin. Sena velja za enega največjih dirkačev v zgodovini avtošporta in je poleg svetovnih pokalov slavil 41 zmag na dirkah velike nagrade Formule 1.
11: Italko Kimarika.
9: Italko keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
10: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
12: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zaradi nesreče previdno na primorski avtocesti, tam je promet oviran med Logom in Brezovico proti Ljubljani. In pa zastoj na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa zastoj med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lescebled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Varno pot.
14: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Fantasy Weekend in...
15: Nedelja je čas za družino na...
16: Kartingu!
17: Karting, karting, center Celje.
18: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar. Šentjur pri Celju.
4: Oddaja VS Styling.
5: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy.
5: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaji VS Styling.
4: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
4: VS Styling.
8: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite Avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stoenkami.
11: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
10: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
11: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
10: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80-a.
0: Na Radiu Fantasy.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
13: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
14: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
15: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
12: Zaradi nesreče previdno na primorski avtocesti, tam je promet oviran med Logom in Brezovico proti Ljubljani. In pa zastoji na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Gneča je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Izola Strunjan. Varno pot.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
0: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Se spomnite, koliko časa je trajalo, da ste si posneli kakšno kaseto, presneli kakšen film? No, danes pa je to vse tako hiter, da datoteke letijo v oblak v nekaj sekundah. Filmi se prenesajo še pred najdemo kokice, ampak da boste vedeli, ne obstaja hitrejšega prenosa podatkov od dveh žensk na kavi.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
2: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Oboroženega roparja, za katerim je stekla 24-urna policijska akcija na Uršnih selih, so iskali tudi hrvaški policisti. 41-letnega Hrvata, neuradno nekdanjega specialca, so sinoči našli mrtvega v hiši v naselju, kamor se je zabarikadiral. Hrvaški mediji sklepajo, da je isti osumljenec v četrtek streljal na moškega v Pulju in Garanju. Potem, ko je slovenska policija naznanila konec akcije, so namreč hrvaški kolegi umaknili svoj tiralica za osumljencem. Medtem na Bohinjskem na planini Bela glava gasijo večji požar v naravi. Po navedbah bohinjskih gasilcev je izbruhnil okoli 8 ure zjutraj na površini okrog 50x50 metrov. Požar gasijo tudi iz zraka z air traktorjem, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru. Vzrok še ni znan, zaradi težko dostopnega terena in včerajšnjih neviht pa predvidevajo, da ga je zanetila strela.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
5: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter med Vrhniko in Brezovico, proti Kopru pa od Unca do Postojne. In na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Srečno pot!
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluzivno.

0: Autocenter Exkluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
2: Nedelja je čas za družino na...
3: Kartingu!
4: Karting, karting, center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
6: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerjem in Brezovico zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter med Vrhniko in Brezovico, proti Kopru pa od Unca do Postojne. In na štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Slovenskih Konic naprej, proti Mariboru pa pred priključkom Dramlje. Srečno pot!
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
8: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
2: Danes bi tako račal na golf.
3: Igraš golf?
2: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
3: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
8: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
9: Škoda. Simply clever.
10: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost. Medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
11: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
10: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Kati in Center Celje. Na strehi City Centra.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policija je predstavila podrobnosti sobotne akcije za oboroženim roparjem, 41-letnim Hrvatom Srđanom Aleksićem. Pohod je začel v Pulju, kjer je streljal na moškega in ga poškodoval, v petek zvečer pa je na bencinski črpalki v Gotenici pri Kočevju ugrabil moškega v kombiju in zahteval, da ga odpelje v Kočevje. Tam ga je vrgel iz vozila in se sam odpeljal v Črnomelj, kjer je oropal drugo črpalko. Policisti so ga kmalu izsledili, a ga niso uspeli ustaviti. Na območju Uršnih sel je nato zapustil kombi in peš pobegnil v gozd, kjer je streljal na policiste in dva razorožil. Vzel jima je službeni pištoli in dolgocevno orožje. Po daljšem zasledovanju se je zatekel v hišo, kjer je zajel stanovalca. Tekom akcije sta v hišo vstopila kriminalista in moškega potegnila na varno. Sledil je strelski obračun, na kar so v hišo vdrli specialci in osumljenca našli mrtvega. Vzrok smrti bo pokazala jutrišnja obdukcija.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesniček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesniček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Predor Karavanke je po okvari vozila ponovno odprt in prevozen v obe smeri. Previdno pa na cesti Škofije Koper. Pešci ovirajo promet med razcepom Srmin in priključkom Brtoki proti Kopru. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot!
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Fantasy Weekend in...
5: Nedelja je čas za družino na...
6: Kartingu!
7: Karting! Center Celje.
8: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
12: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
11: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
12: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
11: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8, 80.
13: Na Radiu Fantasy.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Predor Karavanke je po okvari vozila ponovno odprt in prevozen v obe smeri. Previdno pa na cesti Škofije Koper. Pešci ovirajo promet med razcepom Srmin in priključkom Brtoki proti Kopru. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot!
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
6: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
8: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Radio Fantasy.

0: zdaj. Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 13. julija. Celje z okolico. Glazija med 6.30 in 13.30. Blagovna z okolico. Blagovna jezero med 8. in 11. Podčetrtek z okolico. Sodna vas. Omrežje Sodna vas. Med 8. in 12. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok. Pomisliš, kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Jojo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite Avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
9: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o spornem parkirnem odloku. Z njim bi med drugim uvedli plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce, a ga je občina zaradi glasnega nasprotovanja dela občanov umaknila. Referendum je kljub temu ostal, ker naj bi bil tudi umik pravno sporen. Do 11. ure je glasovalo 4,78% upravičencev. Da pade, mora proti odloku glasovati petina vseh volivcev, okoli 45.500. Legendarni igralec Anthony Hopkins pa se pri 88 letih podaja v glasbene vode. Po desetletjih igralskih uspehov bo predvidoma prihodnji mesec izdal svoj prvi album orkestrskih skladb Life is a Dream, ki je nastajal več kot 60 let. Ob delitvi novice je pojasnil, da je bila glasba, ne igralstvo, vedno njegova prva ljubezen in največja želja. Včeraj je že izšel njegov debitantski singel Broken Road.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
16: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta v predoru Debelih rib. Previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno pot!
18: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
1: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
19: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Fantasy Weekend in...
21: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting Center Celje na...

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
4: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
5: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
6: Optometrija in optika Lucija.
7: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke, porfrido biškofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
14: Kateri?
13: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
14: Kino torek. Vsak torek v najbližjem Cineplexu.
15: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
16: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
15: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
16: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
15: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta v predoru Debelih rib. Previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Srečno pot!
20: Izredna novica! Pizzerija Verdi Verdi je odprta!
22: To je vse!
23: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
24: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
25: Poletje.
26: Poletje.
25: In same dobre vibracije.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Pravijo, da je dober prvi vtis zelo pomemben, kar pomeni, da, dragi moji moški, ko greste na zmenek, mala pozornost je potrebna. Zakaj? Ja, še celo kača v Svetem pismu je vedla, da k ženski na obisk ne smeš prideti praznih rok. Prinesla je jabolko.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba. Oddaji VS Styling bomo govorili o poletju v Celju. Z direktorico Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, magistro Majo Voglar. Dobre zgodbe. Poletje v Celju. V oddaji VS Styling. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
4: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpaya. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
5: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
7: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
12: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
13: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
14: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
0: Fantasy Weekend in
15: nedelja je čas za družino na
16: kartingu.
17: Karting, karting, center Celje.
18: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.

0: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
1: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: V 80-ih letih smo poslušali kasete in se vozili z jugoti in stojenkami.
9: V 80-ih smo švercali kavbojke iz Trsta ter kavo in riž iz Avstrije.
8: V 80-ih letih smo dinarje menjali v devize, kupovali kartice podarim dobim in služili vojaški rok.
9: Gostili smo olimpijske igre v Sarajevu.
8: Kaj pa danes? Na Radiu Fantasy se vsako nedeljo ob 8 zvečer z glasbo vračamo v ta leta. Ob 8 80.
10: Na Radiu Fantasy.
11: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
8: Vreme v Fantasyjevi deželi.
12: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
13: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
14: Veš, da imajo nove srajce.
15: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
14: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
13: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman.
19: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. In široke ponudbe pohištva in spalnic. Smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
4: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
5: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
8: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
9: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči 051-247-555.
10: Škoda. Simply clever.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Večinoma sončna nedelja bo s popoldanskimi temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Enako vreme s še kakšno stopinjo več se bo nadaljevalo do torka popoldne, ko bodo začele nastajati vročinske nevihte.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
2: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
3: Nedelja je čas za družino na... Kartingu!
4: Karting, karting... Center Celje.
5: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Lea Sirk, ti me pelješ v norost.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobro.